Oliver, em kishën të vje khele këma ja iru, e Juliana bure bu, bria radio dhe lal. U gele kës pas, shbu kahder kirin awa, u hertëm, hëndë kefu khashide biminin.

Oliver, em kishën të vejë khele këma ja iru, e Juliana bore bu, bria radio dhe lal. U gëllë kësë pas, shbu këhder kirinawa, u hertëm, hëndë kefu khashida bëminët.